Sinh là có biết cuộc sống sẽ để tiêu có biết lấy quả ra có biết lấy thì tôi không có lời quả ta sẽ cũng ít thứ để đi ba sao cũng có thể sợ ba hệ gì đó cuộc sống nó đã đi xa mà vô nhỉ cuộc sống nó đã đi thì cái sẽ cái đấy có lẽ cuộc sống cũng sống có để ý tôi chúng con nói về tài khang tài cái đó ta xin đi cái là như bên ngoài đi cái là con về tôi từ chúng cái đấy thì cũng là cứ về đó thì theo qua khang tài hiện tôi đi hết tận này cái tàu cái đấy lúc học của tôi đi tới u lạc khang tài cái con nói tới khai hoa cứ xin đi thì à khai hoa rồi chúng tôi đi tới sông Tao à mình thấy con lên con lên là cứ vậy rồi chúng cứ vậy đó thì có đấy chúng khác có lên con lên là thì chúng ta hiện sao bởi cái thì sinh cái này ai chúng con lên có thì chúng sa ta ác khăn để ta hay nhau chúng số có đấy gì cứ vậy sinh sao con lên 1928 thì cứ vậy sao con cứ vậy cứ tổ cứ nó cứ vậy chẳng cứ vậy mà có đấy hết sao nó cái con nó cái ta có lên

la pere hitawati le ti se tulue kada kona kha de zo pokozna ne la ko de ye a he ti se ne he ma ko de ye re yun he tulu ko ni won ni kon so kona zo mo la kha ni sen de mo la ke te wa ku ye ne ku fa tana re to ta ne flip second tu zo mo la ke ko te ko za ta te e wa mola hin tan la kon ye ta i thara te i ya fore nta ko thara te i fore mola ka ko te hu ku se ni hi hon akara so ti u kho ga i ta ka khai to ti hon no la ka sa ga ka khon ko fore ala ko lu ka khon ra wi ya ka khon ten ka la se sa tai ha ke ti ra khena ga ta gu fa kon ta ni tin ko san on tan hi sha gu ya ka khon khon ka yi ta ke ti o he tu ni tsung san ka khon ra ke te ti e ku ya ka wo mo sho ko de yi ti e ka ta ko li to re sho ko wo le tu ti re sho ko wo la ka ta ni ge la ra yi te ya ti e tu wa ka yi ha de tso ge tu wa ka ha de ya tu ten was a little bit tight that is pickle tan kol mon lela ai tane tak tu work an ke tu na ra ke ya yin tas ya ha ku se ne sa ma ke sa pa he kun so pe ke ten a don te ya kal tho re ta ya ko te chu to go sa ta to ko wa ti a ka hu da wa te ke ha ke ti sa ma ka ke ti ko le sau ne ce zon kon zon ko hete ta ko te te ta sa ke te sire e wi ke te sire e wa ke ni ten le tu e kon tu ya ku le e ko ga ke ni ti khana wa kala sire e te sa ri ko ra ta le sa ne o le tu ko no mo so tan ke ta sin on na ta ta sin wa la ke e ta ku so se te sun de ko le wa zon ku kha ku so se te ये रसों पाया खाने खा दे वन वन खाने को ये कु ये अधेश निकु ये खा ही सरपली सेम वो ऐसा आता है खा दे वन खा तो पैगे खा दा सेहरा दी थी वो कोना तो थी तसों पांडा वासुरे तुम जो ये पैसा तो वो इतना पैगे दी थी आपको राते वो इतना खा खान वो सच तो बेटा तो सेहरा इतना रखा हमा रखा पायो कौन काई ताल तुम ये करे I cry out and who the wee young so good day in the other wee room. Me fairs I reckon as I was a two sinner was a cat like a horn or sitting high to good hop by it. I will go yard this and go ye so good day in a good yard. I can get an eternity yellow. Sooner by good day ye call him on so something go away. The attackle thing will is anywhere. ये चुनी चु तो ये कारा से मैंने सुहा ऑनरा चुन कल मैंने सहा नहीं जो का सिर से या कोके चु तो चौदान खे खाने का थाना ना जो इकुर खा थे और रखे के ते वो तो वो ले गया होता है है चुंक से खाम तो चुन रखे नु खे सूर रखा सुन खबा सूर रखे तो कहीं टेटिए अगर ये तागू गया वा 1950 गु ये तो ने थान से सो ये ते मान सो ताना टेटिए अगर राता को ले ता सिम बतो दा अंदे को तान तुए दे रखा यूने से रे तो तेरे ताग वा तेरे को से लुटी ले ये ते त्यो का ताय खारक ते विचे वो खेने के खाले विचे वो Michel Grand, c'est le Michel Akat. Il y a eu un second essai de dessin là. Et à mon mot, il y a eu un attaque à deux singes. Avec un débit, il y a eu un hissing, il y a eu un petit dessin à concorde. A caille à tous, il y a eu un théâtre. A mon tour, il y a eu un contour de Ducat, là, à quoi n'a-t-il look at tous les décorations, on a tout dit, il y a eu un essai de l'énergie, son manette, il y a eu un autre. Il y a eu un autre. Ông tôi lấy chồng khấn thay để vui, khấn là có được bao la tôi sẽ thay xong. Hệ chú này, tất cả bao la thay ông sẽ ra ông phục tiền là ông nó cứ xong này. Cứ vậy khác ta khó là khác.
Với cái khả đá xả ra chứ thế là có được bao la tôi sẽ để ra thải xong bà. À cứ thế, hãy con số của đi ăn ta khó là khai phê sẽ đi với trẻ và ta đã xả ra với tu. Ăn ta khó là khai, ta bộ thì khá ta xả ra những ra khai nụ cái là cứ nó áo hoài thái. À khai ở thì cứ gì. Hà cứ nè, khi xả lý cứ như thế này khó lý quả. Và sẽ tay cứ thái, rồi sẽ yếu thuê, yếu cứ nè, cô đây hầu tại đó thì chúng mới ta kể chúng ta chúng ta nói về ta ha thì gia đình cái ở chỗ cá chân này á khi có người đi phải sợ cá chân có người có được không mà thôi người có đều có ta xem bắt đầu đã ai chúng ta sửa cái này cái đấy cái đó có nó ô sẽ xử lý lệ đi anh thấy bắt đầu đã ai ý á sửa cái chúng ta cái nó có gì đó à cứ chú phải cái mấy cái cái khác đấy là phải hút lên đấy, bây giờ lên đó khác thì thay chủ gọi là thay cổ quan khí kết lấy ra đấy mình lấy ra hình xoáy, nên khác ấy ra nếu mà lấy ra là ra sẽ để khó là con sát thành cái này, à khó đấy so với cái đấy thì nó là vui luôn, thì từ lúc con người sát thành cái yêu con và ta sinh lại con, họ chỉ dùng cái ta sinh lại con, đó. You coin to coin it at all to do a lot of short hats or that. As I live, why lay a hundred of only? Eh, sir. What do you don't say? Eh, gay, do you don't say? Tell it, tell it. You are not. Eh, do you coin us and cut our eye and some good any yet? I got a thirty. There I can't know whether you can't tell I can do. You can't take it, Cody. I'm not out here a good year, no? Or don't say he shy his a cat and so they wear his a cat. Có lý áp phát, tại vì là nó thả gửi ra của cái đá còn thả, tại vì chúng không thả rô kể ra. Gửi ra thả của cái đá còn ra, rô kể ra, có lý ạ kể ra, nó sẽ dần thả, thì có lý thả. Thì ta sẽ ra sáng kể ra. À hả, á khá, gửi ra bùi dung, á gửi dung khôn ra nè, có thể là, ra thế đấy trên khán sân thì nên các anh ạ các thầy sáng sớm đi xử lý các anh đi, đi so thái đi so là cái khán ta ra thôn các ra xử sao luôn, xử chú là, nếu mà giờ tới chú xử chú sẽ nói là nếu mà, thì, à phải, à các lúc sáng có sáng các anh đi khai là cái khai sáng nhưng khai sớm sáng hay nha, ta có lẽ, nếu có thể chú thà có thể lý cái này, không có thể. Aku cugan esok kan, Allah wesnya kon, yang kon tahu itu ni kau tak ikhlas kau ni kon sok kau ni, tim mereka juga kau nak ikhlas kau ni, itu lah kan, church kau siapa biar tiba sana, aku cuma kau ni aku tak tahu, saya tak.